Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, Вайдер!

0: Prie kavos puodelio.
1: Japonijos milžinė salamandra didžiausias varliagyvis žemėje. Jos ilgis yra 160 cm, o svoris gali siekti net 180 kg.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avino, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinę paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jūs patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greitai išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dviniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loteriją. Loterijoje teks ieškoti gal ne tokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių. Labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai palisėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų įsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus. Tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nes vargu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Narežuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

0: orų prognozę.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje daugiau nei milijonas laimingai susituokusių porų gyvena atskirai. Vienas pas kitą ateina tik per išeigines dienas, o 12% susituokusių porų gyvenančių kartu miega atskirai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinę paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jus patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greitai išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dvyniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loterijoje, teks ieškoti gal ne tokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių. Labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai palisėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų išsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus. Tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nes vargu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Narežuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasi tink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naują

0: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Ne bėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovė Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Virdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovė Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotojai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventį ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienį vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškotą vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, parodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus, be to britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: prie kavos puodelio.
1: Kuriant filmą Žmogus voras buvo pavogti 4 pagrindinio herojaus kostiumai, kurių kiekvienas vertas 50 tūkstančių dolerių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Реклама.
1: Alio mėne virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien alio mėne virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš alio mėne. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avino, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinę paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jūs patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greitai išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dviniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loterijoje, teks ieškoti gal ne tokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių, labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai palisėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų išsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus. Tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nes vargu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Na ir žuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

0: Koncerte Anzakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį lis daug kur numatoma per kūniją. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su per kūniją. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Per kūniją dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienį vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, parodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos Karinė laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus, be to britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097188888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06775555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Prie kavos puodelio.
1: Japonijos milžinė salamandra didžiausias varliagyvis žemėje. Jos ilgis yra 160 cm, o svoris gali siekti net 180 kg.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinę paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jus patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greitai išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dviniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loterijoje, teks ieškoti gal ne tokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių, labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai pailsėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų įsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus. Tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nes vargu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Narežuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

0: премьера.
1: Реклама.
2: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: aš daugiau. Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams, akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosiams akcinėms bendrovėms Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams, radijos stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšė Lingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlenes, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškotą vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, parodo Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos Karniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančios sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Aliumėnė virinims, daugal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje daugiau nei milijonas laimingai susituokusių porų gyvena atskirai. Vienas pas kitą ateina tik per išeigines dienas, o 12% susituokusių porų gyvenančių kartu miega atskirai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avino, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinį paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jus patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greitai išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dvyniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loteriją. Terijoje teks ieškoti gal netokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių. Labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai palisėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų įsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus. Tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nesvarbu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Narežuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: reklama.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Kita šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstai pareigūnų patruliavimas prie tam tikro objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstį, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomeniai. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai įveikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtinos sąlygos kopimo įvardymas, puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kuriant filmą Žmogus voras buvo pavogti 4 pagrindinio herojaus kostiumai, kurių kiekvienas vertas 50 tūkstančių dolerių.
0: Prie kavos puodelio.

0: programa.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: реклама.
1: Фестивалис «Mano vasara» Jurbarke. Liepos 30 pirmą dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovėj Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšiai Lingon – tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventėje skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolį jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstai pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstį, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionaliniame parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai įveikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtino sąlygos kopimo įvardymas, puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Nyderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast'o žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionų titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumą įsigydęs Mykolas Alekna grįš į disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jechmio mieste Estijoje vyksiančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdusi Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalę atnešė pasiteisinusi sustojimo taktika. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegaso Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,9 tūkstančiai naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančių žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymo atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog ji išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigė, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformose Temu ir Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka Europos Sąjungos reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbė užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų leidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 jų gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Kitas šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstai pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstė, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai veikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtinos sąlygos kopimo įvardyjamas puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Nyderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast'o žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionų titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumą įsigydęs Mykolas Alekna grįš į disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jachmio mieste Estijoje vyksiančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdus į Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalė atnešė pasiteisinusi sustojimo taktiką. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegaso Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybes laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,9 tūkstančių naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupinčių aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančių žmonių, per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymo atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigė, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformose Temu ir Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka ES reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbiama užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 jų gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai Širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radijos stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšiai Lingon – tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Specialių tyrimų tarnybai žvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miesto, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinį miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimu dalies planuojamų sprendimų Grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip ydingą antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaita. Baigiantis mokslo metams aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar flomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaryžėlės, metalinius paustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atlikų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atlikoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšies buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūrė Telšius, atnaujina aliumėnė virinimo paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimo paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Sporto naujienos.
1: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Nyderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast'o žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionio titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumą įsigydęs Mykolas Alekna grįš į disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jechmio mieste Estijoje vyksiančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdusi Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalę atnešė pasiteisinusi sustojimo taktika. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegaso Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
0: Sporto naujienos. Reklama.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,90 tūkstančių naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupinčiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančių žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį. Rodo Citadelė banko užsakymo atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigia, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformose Temur Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka Europos Sąjungos reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbiamų užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų leidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinesuniformos.lt
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Specialių tyrimų tarnybai įžvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miesto, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimų dalies planuojamų sprendimų Pagrįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip įdinga antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, per nedik plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaitą. Baigiantis mokslo metams aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atlikų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atlikų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar flomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atlikų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaryžėlės, metalinius paustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atlikų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atlikoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšės buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstybių karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstybių blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai.
1: Mama Top 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain

0: informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indi žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Specialių tyrimų tarnybai žvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miesto, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimų dalies planuojamų sprendimų Grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip ydingą antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaita. Baigiantis mokslo metams aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar flomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, avaryžėlės, metalinius paustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atlikų konteinerius. Kuprinės penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atlikoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšies buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievų motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti.
1: Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. Luokėslangai.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovėj Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikrašėms Telšių žinios ir kalvotojai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisiusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisiusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už padarytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigė, jog tai leistų užkardyti piktnaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Radijo stotis XXL

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos. Neveink Žemaitė.
1: Reklama. Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovė Žemaitijos pienas, uždarosiams akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdalega, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovė Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikrašėms Telšių žinios ir kalvotojai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšė Lingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventės skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimus varstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius patribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisiusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisiusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnį Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigė, jog tai leistų užkardyti piknaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūktelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kieras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytiniame Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūrė Telšius atnaujina aliumenę vėrinimą paslaugą. Vyrinam visko, kas iš aliumenę. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: мама. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozę.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis Šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisiusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisiusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnį Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parinktom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymų išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piknaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūktelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kieras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

XXL FM. Щас, давайте, не откроем. Щас, давайте.